0: și mă rog, cu Pepi Siring, care are cu Pepi Siring, îi tăie la noi, noi la urmă, am mai mai să vă aeroportul dator rațiu. Noi chiar că mi-te chiite tu. E nu tato ca tot. Te nata te reo că mare lui tot tot tot mama, acolo cu tot tot cum. E specialist tot te mama, te papa, me codin Odis. A cucu ia au de prai moi. Pe care mana de prai tigina de tai hot water poro. No o core te che mat e rimare patara. Ide te o cuțire de te the main purposes acolo te cupa. And mana cu pengarire mo cara vetu tatu pure. E te au tu tatu orang mana cu raita tu e e tu ateta. Mana cu te anga ia cu e cu te to o angar. Ia tatu e cheki e tai tu ata o te chuma ta tenga cara ngai tatu rira. Ah. Are o cu mare kang. Rira mana cu mita ki mana cu te tu. E cu e tu tatu cheki tatu paru. Ca mo tatu te po te arara e cheki e tatu. Ka o tatu o kite ari ni tia por me tirio ne ngur ka tatu kite ya tana nga era venne ko tetu ra te kite me tuku tatu tu tatu horanga kiro tu te tu nana e tama kite ti tia por e tika ko karanga mai te tu e tatu te te ira mai tatu we te ari ni tira te te te tia por me tirio ne ngur de kimi tana eta e tika e tatu de tama kite tu tire to resist the devil and he will run away from us. Norira tatu iti stanga te kuka areni. Kuita tatu e e atua te ta aroka ngaro puina i hai. Tomo kiro tu te nao te atua iti. La kuru kātere si e te e te te nao. Tomo kiro tu te kāre si e te nao te atua. Te ngā i te api i ala te tutua na te atua. E kaina ngaro te akamata ki te i tatu. Aka ki te i tatu. There is no perfect church. Nothing at all. But ariku kirira no te tu, ariku erikira ere, akarakara ere, kui ate mea te mea, oi te tangata mitaki, oi tangata kino. No, let us not be judgmental, but love God and love your neighbor. Pure tatu I te tu. E Yehova tapu nui, ku tai mātou ki te upenga o te program I te irani, tika ia koe, tuku ia mātou. Te metua tapu, tu mātou I te tangata kukere. Ke tau aru ia mātou, e te metua tapu, to oru vairua tapu. Nuo kite pasiri ete mana ete kaka. Pure matu te ame kato tua rato te ngō mano Yesu Mesia. Amen.
1: Amen.
0: Amen. E ka kite rira a te next Tuesday. Te atua te aroa. No tatu kato tua.